ovo hvala se pogotovo odnosi na pohvale vezano za emisiju Muzički koktel, to jest upravo ovu koju slušate, Nick Cave and the Bad Seeds, preostala tri puta kao sedma u nizu, 15 Feet of Pure White Snow, 2001. godina, album No More Shall We Part.